0: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 MHz.
1: Hej, më mbrëma, më mbrëma dashu dëgjues, mirë se erdhët në një tjetër episod të programit Zero, këtu në Radio Helsinki në frekuencat 92.6 MHz. Sonte hapim një temë që duket si science fiction, por është realiteti që po ndryshon jetet e mira njerëzve. Do flasim për inteligjencën artificiale, si po përdorit inteligjencë artificiale nga trafikantët, si manipulohen emigrantët përmes rrjeteve sociale dhe si mund të mbrohemi nga mashtrimet që sot nuk ndodhin vetëm në rrugë, por edhe pas ekranit. Sonte do të flasim për cyber imagination, cyber immigration, ose është emigrimi është ai që emigrimi e dhëhequr nga algoritmet, rrjetet sociale dhe dezinformimi. Një udhtim mes shpresës, manipulimit dhe realitetit. Dhe për të folur për këtë temë ose për këtë fenomen, ka ishtë rëndësishëm, kemi të ftuar një ekspert ndërkombëtar të kriminologjisë, të ligjit të teknologjisë, avokat dhe kriminolog i regjistruar në Rom, edhe në Tiran, specialist i cyber security, Erion Cikon. Erion, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në programin Zero.
2: Mirëmbrëma të gjithë, e kënaqësi të jem këtu. I ftuam juve.
3: Përshëndetje Erion.
2: Përshëndetje.
3: Faleminderit shumë për ftesën. Edhe pse ke shumë angazhime si avokat dhe
2: ftesa të falenderoj juve.
3: Ftesa të ndryshme na për universitete, por prapë se prapë ke gjetë kohën ti jesh pjesë e podcastit ton këtu në Graz me mua dhe me Anjezën në programin e Gjus Shqipe. Si është Roma?
2: Roma kanë një gjë që e kur në dimër është gjimon ngrohtë, do me në gjimon qytet të i bukur e kënaqëm, nuk është asë njerë ftohtë, sidomos të ashti që jemi afër verës e ku është gjimon e mirë.
3: A, po.
1: Tani,
2: ose qytet arti.
1: Eksakt, sepse
2: dohet
1: bëhet edhe një përshkrim që Erioni ka studuar transformimin digital dhe sigurinë në Universitetin e La Sapienzës, në Rom, dhe sot punon mbi temën që lidhen kriminologjinë, inteligjencën artificiale dhe sigurinë njerëzore. Në mos gaboj Erioni, jemi korrekt me përshkrimin?
2: Un kam mbaruar juridikun në Itali, pastaj kam bërë një pas universitar që në Itali quhet master niveli 2 të Sapienzës e Romës. Në shkencat kriminale ose shkence forense që quhet, aty u specializova për krimet cibernetike.
3: Erion, kur ndëgjojmë me termin cyber immigration, duke se një koncept futurist, çfarë ndodhë realisht sot online?
1: Çfarë po ndodhë të
2: mështë? Po, migrimi, ajo që kemi ide neve, e që kam unë që jam një nga imigrantët e partë të Shqipërisë në ndojit e nishit, sepse unë jam imigruar në fund të nëndojitës nga Shqipëria në Greqi, e pas e kemi ka merë një talë me prindrit, ka ndryshuar, transformuar kret, sepse sot migrimi nuk nisë më në portet ose të kufit shkretërit, ose apo nga anë shkretërit kush vin nga Afrika. Migrimi nis nga ekrani një telefon, një smartphone.
1: Mm-hmm.
2: Dhe nis qenë nga një video në TikTok, në grupet WhatsApp, e pasaj në postimet Facebook, gjersa arri në grupet që kryojnë të mëcefte në Telegram, ose të ashti po fion e midis aplikacioni Signal. Mm-hmm. Dhe të ashti transformimi është, ka ndryshuar dhe nuk është më nga informacioni që mund të kenë nga letra ose nga televizorët ose nga idea po fillon nga një celular e nga celulari fillon edhe manipulimi i realitetit që nuk është gjithmonë realiteti që shikojmë në celular, por është një manipulim i realitetit e bërë nga shumë nga trafikantët e nga trafikantët që përdorin njerëzit për të shfrytzuar për të sjellur në pushtetet evropiane.
1: Mm-hmm. Erion, si krijohet një rrugë digjitale e rreme dhe pse njerëzit bien prej saj për shembull?
2: Atëherë, trafikantët neve mund t'i quajmë të ashtë që janë bërë marketing specialist. Oh. Unë kam vënë këtë emrin këtu që
1: jo shumë mirë.
2: Sepse ata përdorin reklama të sponsorizuara. Video emocionale ku duken familjet dua që jetojnë në vila ose me makina uksoze, profile të rëmë e grupe të mbyllur në Telegram, promptojmë udhëtime të shpejta, të lira, sidomos të lira të sigurta, në realitet çmimet nuk janë 800 euro se mund të kërkojmë, po fillojnë nga 3000 euro deri në 8000 euro, po e vizat e garantuara punë të sigurta. Do të fillon që me manipulimin e personave, atë që unë quaj që quhet në cyber security quhet human factor, do të fatori i njerëzit, ku fillon manipulimi i njerëzve me imazhe të manipuluara edhe me programe AI.
3: Do më thonë përdorët inteligencë artificiale për të kryuar video për profile false që duken reale. Ashtu më ndonë.
2: Atëherë njerë, për para përdorëshin fotostock. Fotostock që gjende në disa linke online, përdorëshin fotostock. Tashi për të bërë akoma më realistike, o e më të konvincuar, të konvincenti, së më vjen fjala shimë kujtë kojtë falje, përdorin inteligjencë artificiale. Po e inteligjencë artificiale si mund t'ju hem më tutje, ka mënyre që për t'u kapur që ajo fotografi nuk është reale, po është bërë me inteligjencë artificiale. Ka gjimon mënyre për t'u kapur.
1: Po si e dallojmë, Erjon? Sa e vështirë është sot të dallosh një mashtrim të krijuar me inteligjencë artificiale dhe si mendon që këto algoritme për shkak të rrjeteve sociale po e shtyjnë indirekt imigrimin? Arrin dot njerëzit ta dallojnë kush është një mashtrim ose i krijuar?
2: Unë në një konvenjë që është bërë në Konsili Regjionale Lacios, ku prezantova një mënyrë një model alternativ, që nuk e di pasaj se do ta realizohet apo jo, pasaj varet edhe nga politika, edhe nga fondet, duhet bërë një observator OSINT. OSINT janë persone që mirë me burime të hapura, inteligencë e burime të hapura, ku miren të ëna të papërpunuara për të nxjerrë informacione të sakta. E që aty me persone që janë të formuar në këtë sektor për të studiuar këto lloj problemesh. Por personat që nuk janë të formuar, e atje duhet edhe një alfabetizim informatik, ka mënyra për t'i kapur këto lloj gjërash. Mënyrat janë për shembull që mund të shkruajnë edhe në Google, për shembull mund të shkruajnë për shembull index 2 pika edhe të vësh pasaj fjalën që kërkon. Ose ka mënyra tjetër që mund të shkruash shumë din nga faqe që duke sikur janë zyrtare, për shembull Ministria e Jashtme Shqiptare al.eu, atje mund të shkruash quiz, që në botën e informatike quiz duhet shkrytur e gjitha bashkë, do quiz e bashkuar, linku që të ka ardhur, atje të tregon automatikisht ai link, nuk është reale, poshtë i falsifikuar. Plus, për imazhet, fotografit që mund të dalin online, për shembull fotografi shtëpira me shtëpi me familje tua që jetojnë në luks, ka programe që për shembull Zero Chat GPT, që është një program online falas, to janë falas për gjithë person, pasaj ka edhe me pagesa për ata që mirë me këto punës si punëtimi që janë me para, po këto janë falas, si mund t'i bëjë njëri, mund të bëjë upload fotografin që i ka ardhur, për të parë që është reale apo jo. E shumë erë të del që është fake 90% ose 98% është fake ajo fotografi që ty të ka ardhur, që duke që është reale. Në realitet është e bërë me AI.
1: Edhe janë 100%, edhe në falë që ndërpes, janë 100% të sigur të akto e rion që flasin, për shumë që...
2: Janë 100% të sigur të, janë 100% të sigur të.
1: Por masa e madhe, pra, qytetarët publikët duhet të informohet për këtë, sepse një pjesë e madhe...
2: Duhet informuar, e atë që unë kam spjeguar disa herë, kur vete në këto konvenjë që spjegoj, duhet të investuar në alfabetizim, duhet formuar personi, e ose është në një shtet tjetër, duhet të kuptojnë që ato që shikojnë shumë bukur online, në realitet shumë merë janë falso. sepse realiteti është tjetër, nuk është ajo që shikohet në një fotografi në Instagram ose në Facebook, sepse janë shumë merë të manipuluara nga trafikantët, që unë i kam quajtur specialistët e marketingut, sepse ata që funksionojnë. Për të bërë një shembull të lehtë, Amazon ose eBay, qysh nga japin në reklamat që ajo parkputë që nga pëlqen ose ai kostum që nga pëlqen si studio, sepse neve shikojmë online gjithmonë të njëjtat provime që nga interesojnë. Mm-hmm. Ati ka një algoritëm që studion me anë të cookies, e automatikisht me një algoritëm nga cojnë të ka ishë nga neve kërkojmë. Në këto cookies, në këto algoritëm janë futur e trafikantët, jo vetëm faqe e-commerce që janë ligjore, ku janë futur e trafikantët. E trafikantët duke parë që ai person është algoritmi vete që i cojnë të trafikantët, e automatikisht trafikantët shikon që ai person është interesuar për të ardhur në Itali, ose për të ardhur në Austri, ose për të vajtë në Francë, e automatikisht e bombardon me mesaje pozitive në tek emaili ti, te Instagram, për shumë një Instagram, në qofse neve në Google shikojmë një reklame, një frigorifer ose një televizor, automatikisht në moment që vejmë një Instagram, neve nga dalin shumë herë marka e sajt televizori ose lavatrice që...
1: Jemi Erion? Jemi në lidhje apo jemi shkëputur?
3: Jemi shkëputur.
1: Sepse jemi shkëputur, Erion.
3: Jemi shkëputur.
1: Pa, jemi shkëputur me Erionin, nuk e dëgjojmë, ndoshta duhet ta rimarim në telefon.
2: Sepse... Më dëgjoni?
1: Po, tani po, Erion. Tani po.
2: Nuk e di.
1: Kërkojmë ndjes. Kërkojmë ndjes.
2: Nuk e di ku... Të më po flisë, nuk e di ku kisha arritur, kusë më dëgjuat.
1: Jo, shumë interesante, Erion, për nga analiza tua, cili është rreziku më i madh për një të ri për shkak, ose për të rinë në tërësi që informohen vetëm nga TikTok apo nga Instagrami, sepse kjo është ajo që ndoshta do preki më shumë, gjithë globalisht e temi, sidomos për të rit, sepse informatet më të parë të rit e kanë gjithmonë nga TikTok-u dhe nga Instagrami. Dhe keni bërë një analizë për shkak, ka kush janë rreziqet?
2: Rreziku më i madh është që fute në borxhe.
1: Në
2: borxhe. Në borxhe, sepse në momentin që në TikTok një i ri shikon jetën e bukur që ka krijuar me inteligjencë artificiale trafikanti, e o e kontakton, sepse do ta kontaktoj, do t'i hoj qysh mund ta bëjë unë këtë jetë, më jep më shumë informacione, automatikisht trafikanti do t'i japi një numër të një grupi WhatsApp ose Signal ose Telegram. Në atë moment.
1: Po Erion, për shembull, kur ju që merreni me këtë, nëse për shembull i diagnostifikojmë, le të themi, këto personazhe, dënohen, janë të dënueshme apo është dëgjë e lishme? Personi që mashtron.
2: Po, është shumë e vështirë, sepse duhet të kapur IP dhe nga ka ardhur kjo trufe online.
1: Po ligjërisht të njerëz duhet të dënohen apo nuk dënohen? Kemi një ligj për këtë post?
2: Ligji ekziston në Itali, kos në gjithë Evropën, po problemi është tjetër që janë të vështirë për të kapur, se shumë merë bazojnë në përvende që janë jashtë territorit
3: evropian.
1: Ta.
2: Në Bashkimit Evropian.
1: Po shumë janë
2: Shqipria... përgjithësi në përvende Shqipria ose EU-ja e vendet afrikane në kote fundit, ku nuk kapen dot. Europoli në 2023-2024 ka mbyllur mbi 30% site interneti midis TikTok e Facebookut për këto lloj gjë që mund t'i mbyllin. Por nuk kapen dot kush janë personat, sepse janë jashtë territorit evropian. E kështu nuk dënohen dot. Mm-hmm. E vetëm mënyrë është që të jenë në kontroll. Po vetë personat mund të informohen, duke parë edhe specialistë që shpjegojnë këto lloj gjërash, mund t'i kapin, për shembull, një imazh që do t'ia çojnë një imazh viktimës të një pashaporte. Ajo pashaport mua më ndoi erë në fundi që bëra një denoncim për një klientin tim.
1: Mm-hmm.
2: Është tjetër, sepse atë po e shajnë në faqen e Facebookut, po personi që po e shajnë në Facebook ka publikuar disa dokumenta italiane publike të modifikuara me inteligjencë artificiale.
1: Mm-hmm. Po Elion,
2: cilë... që unë jam... Po.
1: Cilat janë 2-3 kontrole bazë që mund të bëjmë në Google për të kuptuar nëse lajmi ose oferta e emigrimit është mashtrim për shembull?
2: Atëherë, për shembull mund të shkruhet fjala site 2 pika.
1: Mhm.
2: E automatikisht mund të shkruhet gov.de në të rast Gjermania. Viza Arbeit 48 Stunden.
1: Arbeit
2: për shembull. Mhm. Da, ne nuk e di si lexohet tash gjermanisht. Bura soni shembull në gjuhën gjermane më që.
1: Jo, shumë. Mhm.
2: Po keni me këtë mënyrë të del që ai sit është real apo jo, do në qoftë se është real të del automatikisht siti. Në rast të kundër, tash jo e Google ka implementuar, ka futur inteligjencë artificiale ku të hoqë ai sit nuk është real në momentin që shkruan site.gov ose për të parë një profil mund të shkruash in title 2 pika e oj profilin e personit që të ka të kontaktuar. Tjetër pikë është që ai që të kontakton në TikTok ose në Facebook shumë herë ka krijuar profilin javën e fundit, do të thonë ka maksimum 7 ditë. Dhe që atje kuptoj që ai person e ka krijuar këtë sit false e automatikisht do ta fshi automatikisht në momentin që viktima ka paguar për të ardhur në Itali për t'i bërë dokumentat për shembull, e pagesat nuk bëhen me pagesë
3: mes bankës.
2: Me transaksionet bëhet me Bitcoin. Bëhet transaksion Bitcoin. Me Bitcoin nuk kapen dot transaksione.
1: Po e vërtet.
2: Është më vështirë. Ose në mënyrë tjetër, përveç kësaj huiz e të vësh sitin e internetit, është edhe in text 2 pika e vën fjalën që të ka ardhur. Sepse ata të bëjnë oferta sikur rezistojnë. Në momentin që vën ose site 2 pika e o e sitin internet, ose huiz e o e sitin, ose in title, automatikisht e o e Google-it ashtime, Google AI të hot që a e sit nuk eziston. Po duhem vëngjim mon këto command, këto që qojnë prompts.
1: Prompt, po.
2: Këto e promptet, në moment që vën promptet, automatikisht Google-it të hot që është ere po jo.
3: Okay.
2: Tjetër gjë që mund të kërkojnë, fotografit e personat që publikojnë e profilit, mund të përdoren për shumë Google Lens, ose Yandex, ose PMIS, ose redzojt PIMIS, ca e redzojt PIMIS, dhe të shkrujt PIMIS. E ati mund të bëjt upload e imajit, e të tregojnë që imajit është i vërtet apo jo. Problemi është që shumë merë neve nga video e viktima të përktoj probleme, e nuk mund t'i bëjmë asë një gjë përvec që të bokojmë sitin me anë të kërkesës të policia postale italiane, sepse nuk ka pendot se janë jashtë teritorit EU, duke që jashtë mund t'jenë në Shqipëri, mund t'jenë në çdo vend që nuk kënë Evropë e nuk mund të dënohen.
3: Normal.
2: Dhe viktima ngel viktim pa patu një shpërblim. Ajo është faktësia.
3: Rian, ju thoni shpesh se edhe halka me adopt është faktori njeri. Qëfar do të thotë kjo ma konkretisht për në dëgjusit tanë?
2: Atëre, faktori njeriu është, për shembull, me siguri keni dëgjuar sepse vitet e fundit është përdorë shumë më kjo fjalë phishing e phishing sidomos. Aty janë te faktori njeriu, inxhinieria social engineering, që quhet anglisht, ose inxhinieria sociale shqip, ku kriminali cibernetik, kriminali informatik që përdor informatikën të etutje, nga një anë nuk është vetëm një kriminali thjesht, po është evolvuar në gati një psikolog, ku studion lëvizjet e njeriut, shikon kush janë pikat e dobe. Kjo është faktori human, human factor. Dëhën, a i studion lëvizjet e personit, në casite e vete, ku klikon më tepër, kush janë like-et që shtyp më tepër, e atje pas e në momenti që ka studiuar, i njës një mail që mund tjetë një phishing, për shumë një mail mund tjetë nga info, kjo, qola, ose et, EU, viz integration, pik, Albania, viz gov, viz EU. Kjo domen është falsë, është falsë, sepse duhet alë e jo EU, po personi që e lëzonë, nuk vetët është shikoj është EU apo është AL. Në Itali kanë një problem tjetër që përdoren IT, pik IT. EU e këtu është gjetur një marifet nga ana e kriminerëve sepse në vend të shkruajnë IT vën in akriliko, dën gërmë greke, që është IA, e o e krijoj një faqe governative, sigur është reale, në realitet, ajo IT nuk është IT, po është LT, e personi e lexon për IT. E automatikisht, në momenti që shtyp atë sitin, mund të të futet virus, e në atë moment malware që të futet, mund
3: jemi të atakuar.
2: Të vjohet, po, mund të vjohet të lënat, e o dje do informacioni, prandaj, gjë kryesore që viktimat duhet të kuptojnë, që asnjëherë nuk mund të të kërkojnë me anë telefoni ose me email kopje të pasaportës, vërtetim rezidence, numër llogarie bankare.
1: Këto duhet të dërgojnë nga vetë qytetarë, besoj se janë të dërgjeshëm edhe vetë qytetarë që kur të kërkohen të dhëna personale nga një siti huaj.
2: Atëherë, logjika të cënë në këtë gjë, por problemi është që në Itali, për shkak të Itali, shumë viktima që janë në moshë të madhe, kur vinë këto lloj emailesh, e emaili vishing është që të vënë ankth, sepse është urgjente, do të shkruajnë në mënyrë urgjente, që ke kaq afat kohë, ke 2 orë kohë, 3 orë kohë për të përgjigjur, që mos të humbësh këtë lloj oferte, të futë në ankth është shumë. Në Itali ka rënë viktima në këto lloj
1: se luhatën, patjetër, është çështje luhatja, apo se çështje emocioni, prandaj thënë shumë mirë, këto janë të studiuar dhe kanë studiuar psikologjinë e njerëzit aq mirë sa që e dinë edhe ku të prekin ose ku janë dobësit më të mëdha. Por të kthehemi ndoshta edhe nga ana pozitive, Erion, a mund të ndihmojë teknologjia moderne për shembull në gjetjen e personave të zhdukur gjatë rrugëve të emigrimit?
2: Atëherë, unë kam që kam qenë për disa kote kë AICA pe amber EU, për një moment ashtu e kam pezua për arsye pune, sepse jam shumë i izën për punë të tjera, o jam gjimon kontakt. Të ashtu, unë atje kam studuar disa loj mënyrash për të gjendur personat, e o e kam studuar modelin e David Carter. David Carter është ai femelusi i psikologjisë kriminal.
1: Po, David
2: Carter, detektive, ka themeluar në shkollë që studiohet lëvizjet e kriminalëve. Tashti problemi që David Carter ka studiuar zonën në mënyrë të rreth zonës kush bër krimi. Kurse në këtë rast duhet parë duhet të transformuar modeli kartë në një modeli probabilitetit të hapësirës ku shumë persona që nisen nga vendet e tyre nuk duhet parë nga nisen, por duke lëvizur me celular shumë e tyre, me celular mund të kapen me antë sinjalit të celularit e mund të krijohet një hartë parashikuese duke përdore sistemi GIS është harta digitale profesionale dhe me duke përdore dhe duke përdorur algoritmet me AI mund të studiojmë lëvizjet që mund të ketë bërë ai personi ku mund të ketë ndaluar e ku mund të ketë sepse kjo lloj sistemi kjo lloj art digjitale profesionale dhe me inteligjencë artificiale mund të llogarisim pengesat reale gjatë rrugës që personi është nisur, si mund të jenë lumet ose malet dhe rrugët e transportit, e me këtë lloj mënyre mund të krijojmë një hartë parashikuese, që nuk është një hartë e sigurt, por është parashikuese, mund të gjejmë ku personi mund të ketë ndaluar e ku mund të ketë humbur.
3: Po, Eriana, ka raste kur gjurmët digjitale kanë ndihmuar hetimet pas shumë vitesh?
1: Po, pra, ndoshta kjo që po thoni ju, Erion, mund të jetë vetëm për aktualisht, por ato që kanë ndodhur vite e vite më përpara. Si mund të identifikë?
2: Vite përpara duhet bëhet në përgjithësi rindërtimi i ngjarjes. Rindërtimi i ngjarjes inteligjencë artificiale në AICA ku unë kam qenë në antë pjesë për 3 vjet. Në AICA neve krijonim skenën e krimit, siç quhet, edhe duke përdorur inteligjencë artificiale. Inteligjenca artificiale që është një algoritëm, nuk është, mua më vjen sa herë për çesh kur dëgjoj inteligjencë artificiale, sepse nuk është një inteligjencë, por është një algoritëm i krijuar nga njeriu, e nuk është, nuk ka asnjë gjë inteligjente realitet.
1: Po, çdo gjë nga njeriu po krijon, çdo gjë nga njeriu do krijon. Kjo është.
2: Është një algoritëm, një mekanizëm që njeriu duhet ditë ta përdori. Edhe mund të krijohen lëvizjet e persona, për shembull, në një rast që un kam studiuar që nuk mund të them emrin e tij, sepse kam atë detyrimin
1: e anonimitetit.
2: Po. Në një rast pata mundësinë të krijoj skenën e krimit të një, për shembull, të një vrasje të ndodhur në vitet 70, duke vënë gjithë elementet në një program, në një software të bërë me inteligjencë artificiale, duke vënë gjithë elementet e çështjes asaj kohe, e duke marrë gjithë dokumentacionin, inteligjenca artificiale në bazë algoritmit që e promptëve, që promptet janë komande që i kisha vënë, më krijoi kush mund të jetë skena e krimit. Atje unë kuptova qysh mund të ishte bërë vrasje, kush mund të jetë vrasi.
1: Jemi dhe drejt fundit, kemi vetëm 4 minuta. Erion, si for fundin, pra mendon se inteligjenca artificiale do të bëhet pjesë e përditshme e drejtësisë penale? Se le të themi nuk e shmangim dot, në çdo fushë është bërë tashmë pjesë e pandashme dhe kemi globalisht njerëzit po përdorin inteligjencën artificiale në 360 gradë, le të themi.
2: Atëherë është e vështirë për ta
1: anashkaluar, për ta shmangur.
2: Për ta shmangur, shumë e vështirë, e ose se Italia që unë duke qenë avokat në Itali, penalistët nuk e shikojnë me shumë sy të mirë inteligjencë artificiale, por inteligjencë artificiale nuk mund të shmangemi më, sepse është pjesë e jetës tonë, e ose nga ndimon shumë erë në përsit si e përdore unë për të studiuar aktet që më vinë, nga pala kundështare për të parë pikët e dobta që syri njeriut shumë herë nuk e shikon, kurse një makinë e shikon, një algoritm e shikon. Kështu, për mua duhet bërë pjesë e procesit penal, edhe si ka ndonë shumë herë në eksperimente që janë bërë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku gjyqtarët kanë studiuar edhe çështjet me inteligjencë artificiale, e shpresoj edhe në Evropë të bëhet një gjë e tillë, por gjithmonë me
3: një kujdesje,
2: me kontrollin e njerëzit.
1: Po, patjetër, me kontroll. Duhet edhe mënyra e edukimit, ëh, jemi në universitete, duhet të jetë ose duhet futur ndoshta qysh në shkolla fillore.
2: Duhet futur në universitet. Nuk hem të arrim atje ku ka arritur Kina, që e ka vënë të detyrueshme, me se kam dëgjuar, në shkollat fillore.
1: Po, duhet. Erion, duhet edhe në shkollat fillore, ne kemi fëmijë vetë, janë të prekshëm, janë të varur drejt telefonit, çfarë nuk shohin, kështu që momenti që janë kanë një edukim, që është në gjenes, do thotë që fillojmë të shmangim katastrofa që ndoshta nuk i dihet se ku do na çojnë.
2: Unë këto aspekte për shumë vete disa herë nëpër shkollë, nëpër konvent, sepse për të shpjeguar edhe studentëve çish funksionon cyberbullizmi, për shembull.
1: Cyberbullizmi, eksakt, cyberbullizmi.
2: Cyberbullizmi. Sepse ajo duhet të edukuar që fëmijë që, sepse ka ndryshuar bullizmi që ka qenë në kohën tonë, të është më i egër, prandaj duhet përdorur çdo lloj investimi që të përgatiten që fëmijë intelektuartët e ardhshme, sepse intelektuartët e ardhshme është ai që duhet të ditë përdori teknologjinë, njësoj si neve përdorni një kohë kompjuterin ku nga ka ardhur për të parë.
1: Të falenderojmë shumë Erion, të falenderojmë shumë, kjo temë ka shumë kohë, po unë të falenderoj shumë që ndave me ne gjithë të perspektivë dhe uroj dhe shpresoj të kemi përsëri për të folur për inteligjencën artificiale, tashmë është bërë pjesë e pashmangshme jona, por unë defatosi të falenderojmë shumë.
3: Faleminderit Erion, mirë ndëgjofshëm.
2: Unë falenderoj shumë.
3: Po.
2: Shumë faleminderit.
1: Atëherë falenderojmë dashur dëgjues Erion Cikon për këtë bisedë kaq interesante dhe për këndvështrimin mbi një realitet që po ndryshon çdo ditë më shumë. Teknologjia mund të jetë një mjet shprehse, por edhe duam zduam ne është një mjet manipulimi dhe informimi mbetet mbrojtja jonë më e fort, sidomos informimi që vjen që në gjenezë, ashtu siç e citoi dhe e theksoi edhe Rioni. Pra, nëse ne arrim të informojmë dhe të edukojmë që në gjenezë brezat e arshëm, atëherë do të kemi një përdorim të inteligjencës artificiale në mënyrën e mirë, më të mirë të mundshme. Unë nga unë Anjeza dhe Fatosi, natën e mirë dhe dëgjohemi në javët në vijim.
0: Zero is the point where